stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa land.

stjärna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss, till denna jorden.

larmet till att bedja inför Herran. Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guld omstängda dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda, må vi vara mil från livet,

oro otro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger